Хоча єсть чоловіче тіло владичнє, страхом приступі дання палюшися огонь боїсь, божественним же б'є кров общенні. Перві примирися тя печалюшим, та же дерзаю таинственное вражду яш, прежде причастия страшная жертва, животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом.